0: DJ's Corner Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

Sonderuo. V 90. prva status quo se zapišuje v Guinnessova knjiga na rekordi, ko ga v eden den nastapuje v 4 različni gradovi – Sheffield, Glasgow, Birmingham i London. Site 4 koncerte gi održuje v period od 12 časovi. I na ovaj den 34. rodena je kanadski od pejaštek sopisec i poet Leonard Cohen. Na kratu muzički od vremena poslušame So Dance Me to the End of Love.

nova kolekcija na pižami Dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš povekem.

Perua. V 91. status quo se zapisuje v Guinnessovata knjiga na rekordi, ko ga v eden den nastapuje v 4 različni gradovi – Sheffield, Glasgow, Birmingham in London. Site 4 koncerte gi održuje v period od 12 časovi. In na ovoj den 34. rodena je kanadski od pejašek sopisec si poet Leonard Cohen. Na krat od muzičke vreme pa poslušame So Dance Me to the End of Love.